Pedro Samoa. Falongo longo mai foi. So se mai ai e fale a lupo se ia pa ia li pata. I hoe. Ia anga le ia tu le tua. Ti u tuma faiva. O le afianga ia le tato tu. Ia ile nei fai ungo le nei vaiaso. Ia fa pe foi aru so faiva le nei weekend. Ia fai fai mali. Aguate. Nau nau le ia e mangu mangu le upenga. Pe o upo ale. A tu no. I hoe. A lima fai mai ia le tu la fono a New Zealand. Lima pe ale.